0: Atato siaku itore. Ona si oidiraga tenne. Ah, boy. Siaku anyu ne idiraga.
1: Ne. Si aku itu lagi dia dia kagawa mudanya aku, mudanya awak dah siapa lihat kedua lagi komire,
0: biasa
1: ni dia kagalu bertukar kahwa inewe, no duke no sige dia kag, tado si aku itu ni nengko komata kule osio inaga kumaku, tado aku nak kumana irofi ni sige dia kag, no nasi anak kule agi siagi,
0: anak
1: kule agi siagi ni dia kag dah mualai,
0: engkau
1: kear liam mono,
0: kalau bukan ni kag lagi tado mutumi osio kan amu iretu osio ina aru beruak kalau nasas, Korondo kwa ni anani enjera ni noke.
1: Dada ida mono.
0: Dada ida. Ah, gana gia mono.
1: Dada ida na.
0: Dada ida adorika.
1: Ujeli de joke. Joke ya mumbu di tuonane. Nadoka kukulu uranyo niya madharau.
0: Korondo kwa ni anani enjera ni noke.
1: Nadika mwana kia shio niye kodwa dan uhoro wa kuwali. Jera ni noke ni di noro.
0: Ok. Dada ke iguale ure. Gwada wako gati ya karugano.
1: Duki ingana ya karugano. Nguenye de tetulugano.
0: Dina turugano. No tuwele no kukaganila kamwe tusoka tuwele karuwebo kuwalea kukage
1: haya nwe kukwe
0: kwele kukulia terere nwe tene tukea lirio na nginyada isi ni hudha gira sayings imono siyage kuyo
1: haya
0: chuga terere mabui niki wadoro wajiki ya lido ya talia ya ikiri warufuku ne dhia
1: warufuku ikiri dhia lido
0: ikiri
1: Hei, umo dene godo mama udoma iki no kai ginyaru ne agadi daigua.
0: Rere ale ikiria waru foko ne di.
1: Ake jigwe horo shiyo toru no ake agira.
0: Mu der do daigu daigu ne mu de fava itu ake jiro gua.
1: Imo lija dadi.
0: Deke waru dia ikiria waru foko lido gua.
1: Ake
0: jira mu de nyomu eri. Nyamu ne siya dia mu goda. Ikarima maga corona irio. No ma ikara agari. Sikai maga kama agwa ne jie. Magi kera na atirerere ule ule to gweka ni kuri koragwo na mundu uri ukaga akarora mugundo riku na akarora no uroka kui
1: nyone
0: ni aoka kui ya dia ri ikirone yo era muthenya wake ni shift ni ari shift yake woshimani dia ge die oka ri warufu kwagi uka akiria bugai akiria dia murorete amuiketie ritho muno no ndamwariria akirirwa murore
1: atia
0: riu nyamu cioka ri Mori ya dia. Ida tu eu masih fti goko eh orang le goko boga itikari.
1: Ida irosia dira eu.
0: Naruh ne ida irosia dira. Kejera ni ida ke demuire. Ni eri ido le dia jikiri ewa rofoku. Korori umam mugue ni age kuire.
1: Guys. Emma.
0: Eu ne ke oi wagari ido le dia ikiri ewa rofoku ne di.
1: Leo na lido lele tiagiriri yake tiagiriri ya warufoko aliyeboga ni aliye fio
0: ah kerea sio the
1: mbona nyao sio wale wale kiolela ada
0: kiolela sio the huo dia ni kio ni kio leo tokorogo na ke na se inyo yake a uyu ni kio ajiki ala dele ali kio warufoko ni Neri idori, umaini la reke kudesa korone neri mugui.
1: He. Nudi ya kenyita.
0: Nudi zetu wa kenyita.
1: Kubane hau kaukaumete.
0: Hau ni hau kaukaume.
1: Neri
0: waka mwila toke diete karugano kaukagiri. Ke tori dikirelie de dimiro gueta to.
1: Yone. Kalimbo kaukainito ni Philip Kemani. Hulia medirie jeso de dimiro gueno.
0: Gueta to.
1: Gueta to wakoli. Lu dangu wedo goroshi yoli. Ne wakwe diya modu.